Tamito deru kutu mehun Tochi jale bonakbe tomi Sumaduni ye wewe nozon Po saino di dedo kumbono de salome Nido madosenu mini mba Singbe wenu je kuigbine Po gbegana fulu mindo togme wena Asa eji mindo do asakbe Da se amibon Tochi se amibon Ingano li sumehun Zankwe